ewo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pano eya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di jesu amonwom na

nasi o danasi sameba aye bi ama wuti danasi kokorobo timelu asi atayawa na na na fia danasi rimo danasi danasi oniba arade aye bi ama o mema wure fida ada na ama wure bi ni nyame aya ma o nye ni pa na ba o we nyame na hwe wo so ma ka na wo drive da bia no o do ko ba so tight kura wo tia wo tumi ko nya ko ba ye wa no so ba bia no e ma wo bibia ha wo e ma wo sa twe comfort be mo mi aso wi wura na da na se da bia so we this camp wa wo aye ye wo no ha se da kase na wura dia wa ye punya nko pa no